0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

legger som rosene rett, ja. Alle ting de faller fra, prøv å pulse det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi,
0: oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk den teologiske retningen.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbannet fjell, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice, fordi det er hyggelig. Fordi det er tradisjon, fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det, bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
2: Ja, vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo.
1: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte?
0: Vi hadde noe som kalt sommerhus da.
1: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
2: er et egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri hele tiden.
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo fint.
1: Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være det.
1: Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, visste det seg å være.
2: Ja, det
1: Jesper,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du?
1: Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: dere,
0: og så er det slivrige folk.
1: Men det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an. Det går jo ikke an. Det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten tag ute i Hurtigheta. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Nei, Ida!
1: Ida! Ida!
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
3: Du døde ikke, du brant.
1: Vi trodde at du burde...
3: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
3: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
0: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
2: Du er her?
0: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg
2: har
0: med gode saker.
2: Ja. Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid i stedet til Waze, da.
1: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
2: Ja,
1: da tar vi tilbake. Ok. Jeg kan gjerne, ja.
0: Det var fint, altså.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var litt skummelt der ute.
2: Ja,
1: alene.
0: Ja, du skjønner.
1: Nei, jeg lurte egentlig...
0: Hva snakket dere
1: da? Ja, ok.
2: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
0: Jeg kan bare forstyrre.
2: Ja, vær så veldig.
1: Ja, faktisk. Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
0: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokratiet vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg egentlig...
0: Takk,
1: herregud! Tror du på det?
0: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å... Jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhets-issues?
2: Nei,
1: bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planla å liksom besvime sånn i storefri.
2: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
2: Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan

0: Har dere, hallo, hallo, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med.
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt. Det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja!
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra! Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym? Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skinner for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er god stemning, det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland. Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones,
2: den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du hvilken låt ønsker du deg? Nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Allermest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå. Charlie XCX.
0: Gøy,
1: ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Troaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Det er veldig, sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8. cirka.
2: Mm. Men du, perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Ah, veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid S fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid S skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid S skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat.
0: Nei.
2: Ikke Brat. Men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray? Jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er synger,
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Yeah.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Ny, eller nei, hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom fem år. Men nå er hun liksom slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is this year. Kul da med å høre på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det
0: Hagle? Ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der det drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: Nå skal jeg fortelle om en liten samtale jeg overhørte på bussen for sånn to helger siden. Det var... Ok, jeg var på vei hjem fra en fest hos dere to, faktisk. For dere to bor jo sammen. Jeg var på vei hjem. Jeg tok bussen hjem, og så... Og da tror jeg klokka var sånn 12:30-ish. Sånn to stopp før jeg skal av, så kommer det på en guttegjeng. Sånn, de var kanskje 17 år. 17-18. Veldig sånn... Pappa, gutter, sossete, sleik bak, ikke sant? En halv boks voks i håret, liksom.
1: En type.
0: Ja, typer, ja. Og de sitter der på en sånn firer inn på bussen. Og de sitter liksom med beina spredt og holder fingrene sammen og har den mest seriøse samtalen jeg noen gang har vært vitne til. Og det her sier jeg med deres prepubertale stemme, bare sånn, «Ei, gutta! Altså, det vi trenger, det er løse jenter. Og de er ikke på Foss. Vi må komme oss til Snarøya.» Og gutta sitter her bare, ja. Snarøya, vi trenger løse jenter. Ja. Vi må ha løse jenter. Og jeg sitter der og er sånn, er dette en genuin samtale dere har høyt på bussen klokka 12:30 på natta at dere trenger løse jenter?
2: Og de finner man ikke på Foss.
0: Nei, man må til Snarøya.
3: Det er bare jenter med selvrespekt.
0: På Foss.
3: Fy faen, gå vekk.
0: Og jeg bare sitter der og er sånn, fy faen, dere kommer aldri til å få pule.
1: Nei, stakkars.
0: Ja.
1: De trenger bare noen løse jenter.
0: De trenger bare noen løse jenter.
1: Det er vanskelig å finne dem.
0: Ja, det er så funnet. Jeg bare sitter der og er sånn, jeg må, altså i det jeg skal gå av, så må jeg gå forbi de. Og jeg klarer nesten ikke å holde meg når jeg ser. Det ser ut som de har Trines business meeting.
2: Det er seriøst.
0: Det er kjempeseriøst, de trenger løse jenter.
3: Ja. Så du peker og ler.
0: Jeg sitter og sier til dem sånn der, nei, løse jenter, de finnes ikke på Snarøya. De finnes faktisk på Nordberg. Ja, det er det jeg sier.
3: På Radio Nova.
0: De finnes på Radio Nova. Dere kaster bort tida deres, gutta. Vi må lage en slagplan, så jeg tok ut et sånt der svært ark og bare brett
2: ut foran
0: dem. Hvordan
2: skal vi finne disse løse jentene for dere?
0: Operasjon løse jenter. Jeg var sånn, dette må dere gjøre, gutta. For det første, dropp den sleiken.
2: Steg nummer en,
0: dropp den sleiken. Kom i stemmeskiftet. Og så må dere bruk kondom, det er sexy. Og så sier jeg til dem, og så må dere gjøre noe med den der pappastilen deres. Gå heller med noe sånn Y2K, litt sånn vintage. Det er hot.
1: Da er de løse jentene på Foss. Kommer løpende.
0: Ja.
1: De er ikke løse for en grunn.
0: Nei, og så sier jeg, men siste steg, hvis dere har lyst til å pule dere, ikke kall jenter for løse. Ja. Og der er dere. Og de bare, takk skal du ha, fy faen. Kanskje jævlig tog på pulet, ikke?
3: Du er så jævlig game, Johanna.
0: Ja, du er så jævlig game.
3: Du er en av gutta.
0: Herregud.
3: Skal du ha litt coke, eller her?
0: Jeg bare sånn, nei. Så jeg bare tok coken, og så stakk jeg da. Ja. Så jeg håper de fikk pult den kvelden.
1: Jeg håper det.
0: Ja, jeg heier på de gutta. Preben, Sebastian, Peder og...
1: Valdemar.
0: Takk. Det var det han het.

0: Nå skal jeg ta av deg klærne, lille gutt. Du skal bli med meg hjem, for du har vært så slem. Så, og deretter skal jeg
1: ta deg bakfra. Bakfra. Min lille store seng.
2: Store seng. Lille store seng.
1: Skaparuparapau.
2: Og jeg vil ta deg hjem og slikke ting og tang.
3: Ting og tang.
2: Jeg vil jo bare ligge i ditt fang.
3: Jeg skal slikke ting og slikke tang. Men det er ikke tvang.
2: Det er for de
3: konsent. Skubberibba.
2: Konsent
3: er viktig.
2: Viktig. Kjempeviktig.
3: Sex er ikke sexy.
4: Vent litt. Pause. To sekunder.
3: Sex er ikke sexy uten samtykke.
2: Samtykke.
3: Samtykke.

0: jeg din underskrift her, vær så snill.
1: Vær så snill, skriv under her.
2: Skriv under.
1: Skal du skrive?
2: Ja, jeg skriver under.
0: Ja, okay. Nei,
1: men da, ja, men du glemte den lille skriften under.
2: Skal vi kjøre flere?
3: Og så vil du ha sex?
2: Jeg vil ha sex.
1: Og så må du bla opp på side 3.
2: Med meg.
1: Side 3.
3: Har du datoen der også?
0: Ja. Å, det var bra du minnet meg. Ja.
1: Ja.
2: Og så sjekker vi
0: bare. Personnummer.
1: Jeg skal bare skrive inn her. Skal vi se. Sånn, bare legger det inn i systemet.
2: Jeg tror bare vi må sende den spesial.
1: Nei,
0: ble det feil nå?
1: Ja, ja, da var det litt så feil i systemet. Skal vi se, skriver ja, sånn. Skal vi se, Amalie, hva heter det etternavn?
0: Ja.
1: Skal vi se, er det med G eller Y?
0: G-Y.
1: Ja, skal vi se, G, og jeg begge deler. Okay, da skriver vi den. Sånn, fint. Sånn, da var det i orden.
0: Da stikker vi opp huller.
1: Da er det knullings!
0: Knull meg!

0: Jeg har nylig vært på The Well. Er det noen av dere som har vært her før?
1: Dessverre ikke.
2: Nei.
0: Dessverre ikke, dere har ikke opplevd det.
2: Mm-mm. I wish.
0: Jeg har jo da altså vært der, og der, det er jo da et spa, hvor du går inn, og så er det på en måte masse forskjell. Det er et stort, kjempestort lokale, hvor det er da veldig mange forskjellige rom av da typen bastu. Og litt forskjellig bad og sånn. Så i det store lokalet så er det i midten et basseng, og så er det litt boblebader og bar og på en måte typ sånn senger. Alle går rundt i morgenkåpe. Det er ikke lov å ha på seg tøy. Man må i grunn egentlig være naken. Men du kan ha på badetøy der, men da må du kjøpe liksom deres badetøy da. Så vi hadde jo kjøpt det, men innså ganske kjapt at for å gå inn alle rommene, så var det sånn, ja, da kan du ikke ha på deg badetøy på en måte. Så da var det sånn, ja, da bare ditcher vi å ta det på igjen i det hele tatt, fordi det er ikke noe vits, da tar vi det på, så tar vi det om 2 sekunder, liksom. Men det er veldig sånn, man får veldig oversikt over hvordan kroppen ser ut da, når det er på et sånt sted, fordi alle går rundt og bare splitter pine, holdt jeg på å si. Og det er spennende det, men det første vi fikk syn på var liksom en dude som hadde benneren.
2: Nei.
0: Ja. Og det er sånn, det var liksom... Første av Malin sa, da vi kom inn, var bare sånn, yes, der er den filmen stå. Og jeg bare, hva faen? Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd, men han kom ut av bassenget da.
3: Han kom ut av bassenget.
0: Det er sånn hvitt på kanten av bassenget der.
2: Æsj, ok.
0: Ferdig, så nå, ja. Nå er det ekkelt! Når jeg blir med! Det er urettferdig. Men det var utrolig mange sånne, egentlig sånne vakter som gikk rundt og iblant kom inn i de forskjellige basturommene og bare sjekket kjapt.
1: Blunket de til hverandre? Eller sånn blunket de til kundene? Sånn, for da kan det være den ut at han fikk stå da.
0: Jeg satt og manspreadet som bare rakket den inn i den ene bastuen, ikke sant?
1: Ja.
0: I bursdagsdrakta, alt jeg på å si. Og så kommer det en fyr inn, og han bare sånn blunker til meg. Jeg bare, ok, sorry. Greit, jeg går til neste bastu. Greit. Men grunnen til at de vaktene er der, er jo for å passe på at folk ikke har seg. Rett og slett. Fordi de selger alkohol der. Ikke sant? Det er liksom, man er naken. Det er det er typisk par som er der sammen, da. Så det blir jo liksom veldig fort at det blir sånn der,
1: man har litt lyst da.
0: Man har litt lyst.
1: Kjente du på det?
0: Jeg kjente på det, ja. Og da måtte jeg ta meg en runde rundt i bassenget før jeg kunne gå ut igjen. Og jeg var sånn, jeg skal svømme rundt der med sånn der haifinne nedover.
4: Nei!
0: Det var sånn, gjør som jeg med det, jeg skal bare ta meg en runde.
3: Ja. Se for deg å være på The Well, å være vekter på The Well, ja. Og måtte trekke folk til side og si, hei, unnskyld, men du kan ikke ha stå her inne.
0: Ja, så jeg... Men jeg så ingen andre med det etter det da. Det var bare helt til starten. Ja,
3: bare han. Gikk han...
0: Og da var klokka liksom 12:30 kanskje. Så det var jo tidlig å ha...
3: Tidlig å stå. Kan du...
0: Kanskje han morabrød som ikke hadde gått med
3: han. Husker du hvordan han... Altså, hvordan var attituden hans? Var han liksom proud? Out and proud?
0: Nei, men det var på en måte sånn en helt vanlig dude som bare gikk. Og han bare... Okay. Det bare skjedde at han hadde stiltis liksom.
2: Men sto han... Var han liksom... Var han rett i ryggen?
3: Eller var han litt skammelig?
0: Det var jo hovedsak Amalie som så det. Så jeg så bare sånn i sidesyn, og så var jeg sånn, hadde han... Så hun mente at han hadde stått, liksom. Men det var... Ja.
2: Okay.
0: Det var ikke sånn at jeg så masse på det. Det gjorde jeg ikke.
3: Nei.
0: Så jeg fikk det egentlig nesten ikke med meg. Ja. Ja. Det er liksom ikke helt...
2: Men rate The Will fra entity, da.
0: Jeg ville sagt kanskje 9, egentlig. Okay. Det var dritnice.
2: Yeah.
0: Og vi overnatta der også. Så det var super nice. Og da vi skulle spise middag, så var det noen som satt på bordet bak oss som kranglet sånn, faen. Og det var så gøy, for Amalie og jeg var bare sånn, vi prøvde å holde samtalen gående.
3: Det går ikke.
0: Det er helt umulig.
2: Fy faen.
3: Du må høre.
0: Men det som er at alle er så sykt egentlig sånn avslappet der, for det eneste du har gjort er å være sånn dritvarm og være bastu. Så alle går rundt i morgenkoppet. Vi skal spise lunsj og middag der også, så sitter du jo i morgenkoppet og spiser.
2: Oh ja.
0: Og da kan du liksom ikke ha... Ja. Så det er jo, alle sitter jo naken i badekoppet og spiser.
3: Du må være naken der også, det kan jeg si.
0: Ja, og Amalie hadde en teori om at nei, det kan jeg ikke si. Ok, men det var i hvert fall veldig, veldig gøy at de drev av. Så med en gang de gikk, de endte om å gå fra bordet tidligere, da var bare sånn, kan vi bare få med oss pizzaen? Liksom. Fordi de hadde pizza da. Det spiste ikke jeg. Ja. Så jeg anbefaler deg, dra på The Well. Jeg tror også det kan være nice å dra dit alene, egentlig, hvis...
1: For oss single.
0: For dere single.
1: Jeg hadde ikke tenkt noe fra Hinge.
0: Nei. Hva vil du diskutere? Oppholdet vårt på The Well, kan du skrive?
3: Ja,
0: oppholdet vårt på The Well på Hinge.
2: Er den fin?
0: Ja. Er den fin?
2: Ja.
0: Er den egentlig det?

0: dere der ute som følger frokost på Instagram vet jo nå at Johanna og jeg har klippet lugg. Eller Ida har klippet lugg på oss. Og Ida har også lugg. Og jeg liker å ha lugg. Det er fint å ha en sveis, liksom. Det er fornøyd med. Ja, men jeg er det.
1: Nå er jeg så forberedt på hva du skal si.
0: Likevel er det noen ting som er veldig irriterende med å ha lugg. Og jeg trenger å snakke om det med noen som kan relatere. Så jeg har skrevet en liten liste.
2: Ok, en liste?
0: Ja. Nummer én, kan ikke bruke lue. Jeg liker lur.
2: Ja, det er faktisk irriterende.
0: Det er irriterende. Og når det er kaldt, det er irriterende. Ja. Nummer to, luggen flyr til alle kanter når det blåser ute. Ja. Og det ser litt dus ut.
2: Ja, det er sant. Yeah.
0: Ja. Nummer tre.
2: Og jeg har det beste bildet av meg oppe på en kamel.
1: Ok, det skal vi på Instagram.
2: Rett opp, den skal dere få se etterpå. Ja.
0: Nummer tre, vanskelig å style hvis du ikke har varmebørste tilgjengelig. For eksempel etter dusj hos andre, eller sovet hos andre. Hvis du skulle hatt et one night stand, da er det ikke sikkert at den ser så bra ut på en måte.
2: Min ser alltid bra ut.
0: Ok, ja. Det gjør ikke min. Nummer fire, vaske ansiktet på kvelden. Det har plutselig blitt sånn at da må jeg ta luggen vekk. Det bare blir et ekstra steg og spenne den bort.
2: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
2: Nei.
0: Å trene med lugg. Det er vanskelig fordi den luggen er i veien.
2: Personlig ikke prøvd. Jeg har bare hatt lugg i seks år. Så
1: jeg har ikke trent på seks år.
0: Men jeg har for så vidt heller ikke gjort det med lugg. Men jeg tror det er veldig irriterende. Og jeg liker ikke pannbånd. Så da, ja.
2: Spennende.
0: Ja, men ja, problemet er at jeg føler fordi det funket veldig godt på din. Men jeg vet ikke helt om det. Ja, jeg må prøve, jeg har ikke prøvd
1: det nå. Ja, nå har jeg ikke stylet det skikkelig hardt i dag. Men det er fordi at etter sendingen så skal jeg på spinning-teamet.
2: Så du trener det?
1: Jeg trener. Ja, jeg trener.
2: Ja, jeg er sånn
1: trener. Og det siste jeg vil når jeg er på en spinning eller løpetime, det er å ha luggen flaksende og hoppe opp og ned. Så derfor har jeg satt i spennere i dag.
0: Det var smart.
1: Ja. Det funker overraskende greit, altså.
0: Ja, jeg må prøve det. Siste punkt jeg har, at man tar seg luggen for å fikse den, men da får man fortere fett hår av å ta seg mye håret.
1: Det er sant.
2: Men det til luggens forsvar akkurat der, det er fordi dere ikke har hatt lugg så lenge.
1: Ja.
2: Nå har jeg hatt lugg i mange år, og jeg tar meg veldig sjeldent til luggen.
0: Ja.
2: Fordi altså, sånn, da gjør jeg bare litt sånn, tjuk. Og så går det liksom fint. Dette er ting du vender deg til.
0: Det kommer etter hvert.
2: Men det med vinden, det er irriterende til du dør.
1: Ja. Det kan jeg tenke meg.
2: Ja, det er
1: jeg tror de to punktene som jeg relaterer mest til akkurat nå, Iben, det er det med lue.
0: Ja.
1: Jeg kjøpte meg akkurat en lue til på Thais, og den var så fin! Og så fikk jeg en lue av Iben til jul, og jeg føler at jeg ikke kan... Hvis jeg må bruke det, så må jeg liksom dra den bak.
0: Ja.
1: For hvis jeg ikke føler jeg at panna mi blir fett. Og det er en ting... jeg skal først si at den andre poenget som jeg er veldig enig i, det er det der med å vaske fjeset.
0: Ja, det er irriterende.
1: Det er irriterende. Men jeg føler at jeg har fått mer kviser i panna.
0: Ja, ikke sant?
2: Du har ikke én kvise i panna. Nå er hele panna di eksponert. Det er ikke én kvise der. Nei, nå tuller du mye.
0: Nå tuller du mye, altså.
2: Nå tuller du.
1: Ida, som en best man. Nei, nå tuller du mye. Nei, men jeg føler... Oi, sorry, nå skriker jeg inn i... Nei, men jeg føler det. Nei, nå ble jeg jo... Jeg er så pikk med akkurat.
0: Du har ikke det.
1: Jeg trener, og jeg skal... Nei, men jeg er enig med deg, Iben. Men jeg elsker luggen min.
0: Jeg elsker den også, altså. Jeg gjør det. Det er bare noen ting som er
2: lugg. Og man er automatisk litt mer spennende.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg føler at jeg har fått mer personlighet. Eller jeg ser ut som en med mer personlighet.
2: Ja, du har ikke fått den.
0: Du har ikke fått den, men du ser sånn ut.
1: Det ser bare sånn ut. Ok, men klipp lugg da.
2: Ja, klipp lugg. Selv om det er litt ulemper, så er det verdt det.
0: Ja, det er verdt det.

0: deg.
1: Oi, hva godt da, altså.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trøykere, det blir fake.
2: Det lukter litt baksverk.
4: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
2: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
4: Mykje mildere enn jeg skulle tro.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett, det.
1: Løye, snop.
5: God morgen, Norge. Ny dag.
2: Bang.
5: Ny snop.
2: Bang.
5: Jeg har med nytt snop for dere. Og det her er noe ræl jeg kjøpte i sted. Fordi jeg tenkte, det er eksamensperiode. Jeg skal kose meg. Jeg skal prøve noe nytt. En fin, ny snack. Og den har jeg med i dag til dere.
2: Hva er gateverdien på den snacken her, da?
5: 25 kroner.
2: Ok.
1: Oi! Jeg er så spent, jeg. Jeg ble jo ferdig med min siste eksamen, muntlig, på mandag. Hvordan går det med dere, gutta?
2: Jeg er en igjen.
1: Det er en igjen.
2: Kvantitativ metode. Det er seit.
1: Ja.
5: Det er crazy, altså. Jeg skal bare ha mer enn noen sånn kylling.
2: Altså, 70 avkristningsspørsmål. Come on.
5: Ok, jeg har med pars, som er shrimp crackers.
1: Nei.
5: Men, dere, nå tripper dere, men trust me, det er...
1: The fire.
5: Nå må dere bare slå dere løs.
1: Altså, dette har du gomlet på skolen, liksom.
2: Skal jeg vente, eller skal jeg bare fyre på?
1: Vent da, vi må alle...
5: Jeg tok en bit.
1: Åh, jeg gruer meg så mye. Jeg synes alle sånne, min fortid med sånne, hva heter det, rekechips, rekegreier. Ja. Mm-hmm. Jeg liker reke på sånn surdeigsbrød med litt majones på sommeren på Sørlandet. Ja. Men dette her, skal vi se.
2: Akkurat nå er det ikke sommer på Sørlandet-følelse. Det er litt pøsende regnvær i Oslo-følelse.
5: Jeg synes rekechips er drittig.
1: Jeg må bare si posen i seg selv. Den lukter ikke så ille som vanlige rekechips jeg har vært vant til. Så litt positivt innstilt.
5: Ja, skal vi ta en snifftest først.
2: Den skurrer litt.
1: Nei, det lukter jo bare sånn dere vet, altså, hvis baconchips ikke lukter baconchips, så lukter det liksom konsistensen av baconchips.
5: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg skjønner hvor du skal når du sier det.
1: Det samme luftig, luftighet.
2: Litt sånn inneklemt, litt sånn tusenfrid følelse.
1: Ja, litt sånn gammel popcorn på kino.
2: Ja, typ. Ja.
5: Skal vi slå oss løs?
1: Ok.
5: Nå skjønner dere sikkert hvorfor jeg ikke spiste mye av det.
2: Det er smakeløst.
5: Det smaker ingenting.
2: Har det smakt de paprikabamsene?
5: Ja.
2: Det er samme konsistens. Det er bare manglende smak. Nå smaker ikke de sånn veldig mye heller. Mm-hmm. Men de smaker veldig mye i forhold til disse.
5: Det er overraskende at den smaker mindre enn den.
2: Ja, det er
5: sier mye. Det er som å spise hard luft.
1: Ja.
5: Hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Hard, tettpakket luft.
1: Ja, det er som om liksom du skulle liksom, heliumballongen er tom, og så skulle du spise det i tillegg.
5: Ja.
2: Du skal spise inneklemt luft fra et rom som ikke har vært lufta på en stund. Det er det du føler der, egentlig.
1: Men det smaker... Jeg føler det smaker... Jo, jeg har jo vokst opp med masse sånn katolsk kirkegreier og sånt i Polen. Det smaker litt sånn nattverdsbrød. Litt sånn ingenting pappstemning, på en måte.
2: For vi har en veldig, veldig, veldig nære familievenn som jeg er kjempeglad i, som er fra Sverige, og hun har alltid, hver gang vi har vært der, og jeg tror vi har vært der sikkert 10 ganger hvert år, så har hun preachet en sånn der... Sånn, det er ikke sånn, det er sånn maisticks, liksom. Som smaker papp, det er ingen smak.
1: Så det er
2: smak.
1: Sånne som ser ut som en sånn worms, på en måte?
2: Nei, rektangulære lange.
1: Oi.
2: Kjempespesielle, jeg har aldri sett noen andre spist det. Jeg har mange svenske venner. Det er bare hun når hun sier at den er svensk delikatesse. Det er sånn, ok, jeg kjøper ikke helt den.
1: Ok.
2: Men hun har preachet den, og det er samme konsistens og samme smak.
5: Ikke sant? Så ingen smak.
1: Ingen smak.
2: Ingen smak. Men jeg kunne spist en hel pose av dette.
1: Ja, det tror jeg.
2: Men jeg hadde ikke hatt noe effekt av det. Jeg tror ikke jeg hadde kost meg med det.
5: Nei, du hadde ikke kjøpt den igjen, liksom. Nei. Tenk at jeg brukte 25 kroner på det.
1: Hvor har du kjøpt den?
5: Jeg har kjøpt den på A-Food.
1: Ja.
5: Men
1: jeg har smakt, det må sies, dette er den beste erfaringen jeg har.
2: Nå må jeg en til, da. Nå må jeg smake en til. Okay. Jeg, liksom, okay. Kanskje jeg bare fikk et bad seed?
1: Det må jo sies at vi skal gi dette... Vi skal rate det.
5: På vår patenterte og
1: vitenskapelige tier list. Så dere må bare følge med. Gleder meg. Jeg tror vi kommer til å gomle litt bare.
5: Ja.
1: Tror ikke
2: du? Ja. Jeg tror den er tom innen sendingen er ferdig.
5: Ja.
2: Det er sånn, om jeg så må stå for det selv.
5: Det er som chips i filmer. Som dere vet i filmer når det er et spill. Og så er det bare noe sånn bullshit spill som ikke eksisterer. Det her er den det er stokk chips.
2: Det er Get the Images sin versjon av en potetgull.
1: Det er Get the Images potetgull. Det er det beste jeg har hørt, faktisk, tror jeg.
2: Takk. Det lover godt for resten av sendingen.
1: Det lover godt for deg, så jeg sa den igjen.
5: Men da får dere høre videre da.

0: inni deg, eller?
1: Absolutt, absolutt. Dette er, det er så utrolig bra. Og her, Cyberpunk har fått kritikk før på at the branching storyline ikke egentlig er branching. Det er liksom sånn illusion of choice. Men her er det faktisk en skikkelig bra branching storyline. Den er ikke sånn crazy. Du får to valg, og så går det i splitt motsatt directions.
0: Oi.
2: Men føler du ikke at fordi du ventet, så ble det sånn, ah, shit faen, jeg har slengt her inn. Så ble det sånn, oi, hva faen, det var dritfett.
1: Ja, men faktisk.
2: Men hvis det fortsetter, så var det sånn, ok, det var fett, men det var sånn, jeg var fortsatt for interessert i main storyline, liksom. Mens nå er det sånn, ok, nå må jeg bare kjøre gjennom det. Så blir det sånn, oi, hva faen, det var jo faktisk fett.
1: Ja, men
2: det var... Fordi du har droppet det, så ble det bedre.
1: Ja, absolutt, fordi jeg var sånn, jeg hadde ingen forventninger. Jeg bare tenkte det var noe bullshit. Og så var det det motsatte, det var sånn golden shit, liksom.
0: Wow.
1: Eller, det var ikke shit, det var bare gul.
0: Dere vet den memen med han som har sånn hakke?
2: Hakke, ja, på diamanten. Ja, men, ja, det her er meg. Deg nå, da.
1: Det var meg.
0: Det var deg når du bare skrudde av det, så jeg første gang igjen.
1: Men det, jeg har spilt begge The Branching Storylines. Ja. Mm. Jeg har spilt det begge. Og begge to er så utrolig bra på sin egen måte, fordi de er helt forskjellige. Som for eksempel den ene har et veldig kult mission, der du går ned i en bunker, og så møter du på en sånn ny robot som prøver å ta deg. Og du kan ikke drepe denne roboten, den bare jakter deg, så det blir sånn Alien Isolation vibes.
2: Oh, så
1: den går opp i vents, og så kommer den ned, og så jakter den deg. Jeg forventet ikke at Cyberpunk skulle være et horrorspill.
2: Helt packeren, ass.
1: Ja, men jeg fikk det oppriktig. Jeg var sånn, gud. Jeg fikk sånn PTSD fra det jeg spilte.
2: Kjenner at det liksom knirker plutselig litt i trappa. Den der som slår litt. Så sånn, fy faen.
1: Ja, men faktisk. Den er dritskummel. Og så har du den andre storylinen, som er litt mer sånn... Det er vanskelig å forklare uten å spoile, men det er en veldig... Den er mer cinematic, hvis det gir mening.
0: Mm.
1: Slutten på den er mer cinematic. Det var den jeg fikk først, og jeg var sånn, damn, det satt med meg. Jeg hadde ikke hatt den samme følelsen hvis jeg liksom spilte den andre først.
2: Men hvis du måtte velge, da sier du at den cinematic er den beste? Så bare, ja, gun to your head, liksom.
1: Jeg må si den cinematicen
2: er den beste. Ja,
1: det er den beste. Fordi det er bare sånn måten den slutta på... sangen med han polske... Jeg husker ikke hva han er. Han heter David. Den Bond-sangen på slutten med den end-creditsen og den sangen etter alt som har skjedd, det var den liksom, den rullet ikke like bra inn på den andre, men jeg liker missionsa på de andre bedre, hvis det gir mening.
2: Så den andre er på en måte mer sånn estetisk fet, mens den andre er litt mer sånn praktisk fet på en måte.
1: Absolutt, absolutt.
0: Jeg må bare si, jeg søkte opp, det er David Podchadwa, han er kjent.
2: Nei!
1: Han er min favoritt polske artist.
0: Han er kjempe bekjent sånn popsanger i Polen. Sånn dritkjent liksom.
2: Hvis du skal skalere det med en norsk artist.
0: Nå husker jeg, jeg må nesten sjekke ut om det han jeg tror det er, hvis dere skjønner. For jeg kjenner veldig godt til navnet. Men bare snakk om noe. Jeg skal finne ut av det.
1: Han er faktisk i spillet.
0: Ja, han er en karakter.
1: Ja, i sånn side mission.
0: Ja,
1: så
0: han er, for meg da, så er han nesten litt sånn som Vaular. Altså litt sånn, ja,
2: det er store ord.
0: Ja, jeg ville ikke sagt, ikke helt samme sjanger, men samme hype og respekt musikkmessig.
2: Så han har laget den polske versjonen rett opp og ned?
0: Typ, oppriktig. Han er nå en veldig, veldig, jeg anbefaler han veldig. Så søk opp Cyberpunk komponister, men for DLC-en hovedsakelig.
1: Han lagde bare end credits-sangen.
0: Ja, ok.
1: Det var det han lagde.
0: Så, da har dere navnet hans David Podchadwa. Han er dritkul.
2: Stor fan.
1: Han er...
0: Og han er sånn artist for hele familien min liker han, liksom. Det er såpass.
1: Mm-hmm.
0: Alle liker han.
2: Jeg tror hele min familie kommer til å digge han. Min familie er stor inne i Pols pop.
1: Okay. Han har veldig fin bart.
0: Det har han.
1: Mm-hmm.
0: Han har veldig fin bart.
2: Det så jeg for meg. Når jeg tenkte hodet hans i ansiktet mitt, så jeg for meg at han hadde bart.
0: Du gjorde det.
2: Det er hyggelig.
0: Men vet dere så, hvem som ikke har bart?
1: Nei.
0: Det er jentene i Klossmajor. For nå skal vi høre litt på dem.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik, sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosialt,

0: gratis, eller?
1: Karakterer, sketsjer,
2: gode samtaler.
3: Det er ganske kult, det liker jeg.
2: Digg med Sigg og Radiotjenesten. Unnskyld,
4: hva hører du på?
5: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
2: Jeg må bare le.
5: Radio Novas humoristiske alibi.
4: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettis.
5: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.

0: gange da. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
1: Vi med suser Anders
2: det Ja, det var en nydelig intro. Ja, og jeg heter Bård Malde Frøyland.
1: Jeg heter Lars Christian Nyboen.
0: Jeg heter Alfred Gård Sødal.
3: Ikke sant, og jeg heter Mino Hansen.
2: Og nå er vi tom for åpningsjingler her.
1: Ja, det var det vi hadde. Men jeg har en liten overraskelse. Det er en overraskelse, jeg har med noe.
0: Oi, spennende.
1: Det er Oreo.
2: Nei!
1: Hvis noen har lyst på en Oreo, så er det bare å...
2: Men er det vanlig Oreo?
1: Oreo Challenge Play and Win. Men det er original Oreo.
2: Ok.
1: Er du skuffet? Vil du ha den med ekstra mye krem, eller er det du er typen som liker?
2: Ja, jeg tenkte kanskje at det var noe sånn spennende. Sånn radiosnacks.
4: Jeg pratet faktisk nylig med en gjeng. Siste runde i Premier League var det nylig.
1: Ja.
4: Og da pratet vi om hvilken kjeks ville du helst hatt hvis du skulle vært med på Soggy Biscuit.
1: Ja.
4: Og da var det flere som sa Oreo, fordi du kan liksom legge det innimellom.
1: Men den, ja, jeg vil ha den som smaker mye i hvert fall.
4: For Soggy Biscuit, det kan jo du fortelle hva er, Alfred.
1: Alfred er oppe med kjeksen.
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå er det, refererer du til konkurransen hvor man skal sitte alle guttene sammen rundt et bord, og så skal man onanere
1: på en kjeks.
2: Så er det første mann til å komme på Oreo-kjeksen, og den som siste som ikke greier å komme må spise samtlige Oreo-kjeks.
4: Ja, det stemmer.
2: Og det er det. Det er jo litt gøy det da.
4: Ja, men...
1: Etter neste jingle får du en...
4: Da får du vite hvilken kjeks Alfred velger. Men så var det en som sa Ritz-kjeks, fordi den er veldig salt og ja, passer bra most.
3: Man dypper jo ikke den i...
2: En kam?
3: En kam?
2: Jeg vet ikke hva... Det kan jo forekomme det. Du sitter jo her og spiser tunfisksalat i studio.
3: Smaker?
2: Nei, det vil jeg ikke.
3: Jeg synes at før vi starter sendingen her, så skal...
4: Tror ikke vi hører deg?
1: Jeg har ikke lyd på mine, Adre.
4: Du står sånn, mikken ikke...
1: Mikken vil ikke.
2: Hva med her, da? Ok. Jeg kan ha dobbelt mikk, da.
1: Det blir mye.
2: Ja.
5: Hører du meg nå? Nå! Hallo, her har jeg sittet og pratet i lenge, og så er det ingen som har hørt
1: det. Tunfisk-historia, det var ganske inspirerende, så det er fint å gjennomtale den.
5: Men jeg synes at...
0: Du drepte mikrofonen.
5: Ja, takk. Du er så frekk i dag. Jeg synes at du skal smake på tunfiskrøra, den lille biten der. Jo. Du sa du hedret meg i sted. Kom igjen, du må smake.
0: Nei, men sånn helt der, det handler om kontekst. Jeg kan spise tunfisk på mange steder, men ikke her i studiet. Ikke utenfor hjemme, da kaster jeg opp.
1: Jeg tror du har lyd, Alfred.
4: Nei, du har ikke lyd i den greia.
5: Du snakker direkte til meg, men ikke Mikkel.
2: Det er sånn
5: da
2: vi liker.
5: Da synes jeg Lars Christian skal få smake på...
1: Nei, men jeg har ikke noe behov for...
5: Jo, kom igjen da, faen. Ja,
1: men hva er det det er for noe i den salaten ellers da?
5: Det er tunfisk.
1: Jeg har noen allergener, jeg vet
5: du. Og så er det agurk. Det er rødløk, det er lime.
1: For det høres seg for nasen.
5: Nei, vet du hva? Nå overdriver du helt sykt.
1: Jeg synes det er kult at her er det en halvåpen boks med ginger beer, Old Jamaica, som står her fra før vi hadde sending. Så hvem som har lagt at Ingefærøren sin? Ginger beer.
4: Wagwan. Wagwan. Nei, men nå er det på 2 og 3, men på 4... På 4... Så står det ikke.
1: Hva kaller du ikke opp fra det? Hva vil du ha nå? Hvor mange stikk har vi? Vi har jo ikke kontro.
0: Da har vi
1: det. 5 stikk, og så er det bra. Ok, nå er det dere vil gjøre som neste. Nei.
2: Vi la den inn i jingle, men så fant vi den ikke inne der.
1: Langt jeg har pauset den musikken her.
2: Jeg har fått en kvise over penis, altså sånn på...
3: Hva da?
2: Er det noe? Ja, helt sykt. Jeg synes ikke det er kjent sykt.

0: Det var Hester V75 med full snirkel. Sirkel.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Ja, boys. Velkommen tilbake til radiotjenesten. Nå har vi også en dame, som vi også hadde med i stad, men da hørte vi ikke hun så godt.
2: Nå hører vi, ja. Vi har jo hørt litt mer enn vi skulle i pausen.
3: Ja, jeg bare beklager for det, folkens, for dere som hørte.
0: Hvilken pause?
3: Jeg blir litt jeg blir jo egentlig bare litt stresset, for jeg tenker ikke over hva jeg prater om i de pausene. Det er liksom bare sånn slapp av tid og sånt. Og det jeg presterer å prate om på de 2 minuttene er at jeg har kvise på penis, og at jeg blir... vet du, jeg tror ikke jeg skal nevne det en gang.
2: Nei, vi har hørt det allerede en gang.
0: Og jeg hadde ikke skrudd av mikrofonen på det tidspunktet. Ja. Så dette har gått ut til alle norske borgere.
2: Alle samtlige som hørte det her visste jo det her før vi visste det. Så det her er kjempe.
0: Samtlige.
3: Mitt navn er blant annet, er som bare sånn dere vet, Adrian Skoghaug.
2: Skoghaug?
3: Nei, Skogstad. Skogstad Pedersen.
2: Ja. Det er radionavn, altså. Ja.
0: Er det noe verre du kunne sagt på lufta?
3: Ja, det er det.
0: Hva er det verste du kunne sagt på lufta?
3: Det tar vi ikke på lufta.
2: Det tar vi senere.
0: Hva med deg, Lars Christian?
2: Det verste jeg kunne sagt på lufta er... Nei, skal jeg ikke si.
0: Tror du kanskje det fløyeste jeg kunne gjort var liksom slippet en skikkelig gerter?
2: Nei. Gjør det da. Det er ikke det fløyeste jeg kunne gjort.
0: Jo, men sånn at det høres ut som at man liksom ikke mente det, da.
2: Jeg høres ut som du driter på deg, liksom.
0: Ja. Og så blir de andre sånn, det lukter skikkelig ille.
2: Men da er det jo enda verre å faktisk drite på seg på lufta.
0: Ja, da
3: det er litt funny da,
2: ja. Er det det? Du synes jo ikke det, du synes sånn er ekkelt.
3: Ja, det synes jeg jo. Men for andre, litt sånn lavpannede folk, så er det nok litt morsomt.
0: Lavpannede folk.
2: Jeg synes det er veldig morsomt det.
0: Men er det mest morsomt den som gjør det, eller de som er der?
3: Han som gjør det.
2: Hører på. Har det morsomst?
3: Ja, de som hører det, men ikke er det.
0: Ja, men de er sånn, gjør de det egentlig? Har de noen bekreftelse? Sitter de og later som de har bæsjet på seg?
3: En som har korona, kanskje? Eller som har hatt korona, som har ettervirkning, som ikke har luktesans.
2: Ja.
0: Men har...
3: En som er tett i nesa, han, og i studio, han må synes det er litt lettis.
2: Det er drømmen, faktisk.
0: Men altså, du mister jo, når du har korona, så mister du jo ikke all smaksansen. Du bare kjenner liksom om det er salt eller søtt.
3: Men du mister jo luktesans, da.
0: Ja.
2: Kan miste.
0: Men er det sånn, man hadde jo kjent det igjen.
2: Hæ?
0: På en måte.
2: Ja, det kjente, ja, jo da, det er sant. Men det beste ville være, hvis du, Alfred, hadde mistet luktesansen din, hadde du fortsatt syntes det var like ekkelt med alle de tingene som du synes er ekkelt?
3: Ja, åpenbart.
2: Så da er det egentlig ikke det det går på. Så nei.
0: Men hvis man var født uten luktesans, og spiste rare ting, og så fikk man det.
3: Hvor mye av nesa må du miste før du mister din luktesans?
2: Fysisk?
3: Ja.
0: Altså, du tror ikke det har så mye med selve nesa
2: å gjøre? Nei, nesegangen, det er ikke noe
0: lukte... For i så fall er det jo visse etnisiteter som burde...
2: Ok. Nei, ja.
0: Det.
2: Vi går videre.
3: Ja, vi går videre. Snakker om etnisitet, la oss gå videre til VM.
2: Nei, men så bak deg, Alfred, er det verdens søteste lam på veggen.
3: Ja, det er interessant for de lytterne å høre på.
2: Jeg synes det er veldig interessant å høre på.
0: Det henger et lam på veggen her i studio.
2: Det er påskelam på neste år. Ja.
0: Ja, de har begynt å avle nå.
2: Ja, men det blir bra til neste år da.
0: Ja.
3: Men kan vi prate litt om etnisiteter i VM?
0: Ja, vi kan det. Mm. Jeg vet at han som var Frankrikes manager for noen år siden, han sa at på et lag så må du ha... Han var hvit da. Mm. Han sa at du må ha en del mørke spillere som er motoren i laget, og så må du ha noen hvite playmakere.
3: Sa han det, faktisk?
2: Sa han det?
3: Tuller du?
2: Ordentlig?
0: Jeg tuller ikke.
2: Er ikke han som er trener nå?
3: Han har jo bare en hvit playmaker, og det er Griezmann. Han er ute av landslaget nå.
2: Men Deschamps har jo vært trener for Frankrike lenge.
0: Det var før det.
2: Oh yes, okay.
0: Med mindre det var Deschamps, bare han så litt annerledes ut.
2: Det ville jeg jo tro den gjorde.
3: Deschamps ringer litt på Jonas Gahr Støre, synes jeg.
0: Ja, de har litt samme aura.
3: Ja.
2: Mangler på aura?
3: Nei.
2: Synes du Jonas Gahr Støre har aura?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, ok, kanskje litt da.
4: Ha
3: papi. Ja, synes du det?
4: Ja, litt. Den funker igjen.
2: Ja, den funker. Ja.
0: Ok, fuck, marry, kill.
2: Oi. Deschamps, Støre og Griezmann.
3: Rudiger. Nei, men...
4: Jeg vet ikke hvem halvparten av disse mennene er.
0: Nei, hvis du ser for deg Støre og sånn fransk Støre.
3: Litt lavere.
2: Litt lavere og litt rundere.
4: Oui, oui.
2: Men ja, du får høre din fuck, marry, kill, Bård.
0: Ja, det var egentlig de tre.
2: Deschamps, Støre og Griezmann.
0: Ja, og Alfred.
3: Mm.
2: Deschamps, Støre og Alfred. Jeg hadde gifta meg med Støre.
3: Men hvis man tar heller noe mer, litt mer lokalt, hvis vi tar fuck, marry, kill på landslaget,
0: ja, det er fint.
2: Vårt herrelandslag,
3: Haaland, Ødda og Ryerson.
4: Men jeg vet ikke hvem de to siste.
2: Jeg hadde ligget
3: Ødda, Ødegård. Martin Ødegård. Han vet jo hvem jeg er.
2: Ok. Jeg hadde ligget med Ryerson, så hadde jeg gifta meg med Ødegård og drept Haaland.
3: Nei,
2: jo.
3: Hallo?
2: Men, ja, men, altså, du må jo gifte deg med Ødegård.
4: Hvorfor hadde du
3: drept Haaland? Det er den største
2: nasjonalskade. Ja, men gifte deg med Haaland,
4: så har du liksom
3: ja.
2: Det er ikke så pen, han.
4: Drita gen for barna dine.
3: Nei, men han er jo...
2: Ja, det er sant, men det gjelder Ødegård da. Hva hadde du sagt, Bård?
0: Jeg hadde gifta meg med Ødegård. Jeg har ligget med Haaland. Det er bedre historie enn å ligge med Ryerson. Da sitter ja, Mina i studio her sånn, hvem er det? Mens, ja, hvis det er Haaland, så er det sånn.
2: Da må jeg si, lykke til med å drepe Ryerson. Han er en harding, ass.
0: Men egentlig bedre fuck, marry, kill er, har dere sett det klippet av han kompisen til Ryerson?
2: Han med den nye geita.
0: Som tar øl på haka her, sånn.
4: Ja, den, ja.
0: Hvis man tar han i stedet for, da kjenner jo alle til han der. Ja.
2: I stedet for Ryerson?
0: Du går Haaland og han.
2: Jeg hadde fortsatt drept han, figuren.
3: Altså, nei, ikke hør. Jo, ok, jeg hadde ligget med geitmannen. Nei, jeg hadde blitt knellet av Haaland, og så hadde jeg gifta meg med han geitfyr.
2: Nei,
0: ja, for du hadde vært den som mottok.
3: Ja, ja, jeg håper med Haaland, ja. Jeg håper ikke du sier det her.
0: Jeg er klar for å bare tøye strikken, for å si det sånn.
3: Jeg tror ikke du hadde sitter du her og hevder at du hadde vært the giver i et forhold, et seksuelt forhold med deg og Haaland.
0: Nei, det er ikke størrelsen som deles.
3: Men du da, Mina,
4: jeg
3: kunne du ligget med Haaland?
4: Tja. Jeg synes han er sånn spesielt kjekk, skal jeg være helt ærlig. Synes dere det?
2: Han er veldig, nei, men han har bra kropp da, på matchen. Jeg har
3: greia lyst til å knedre deg.
2: Du har litt bra hånden på det. Men ja, nei. Ødegård da?
4: Ja, det er litt bedre.
2: Ødegård er pen da. Ja. Men han er sånn pretty boy.
0: Han har litt sånn flau goatee, eller han har litt dårlig skjeggvekst.
2: Han vet ikke han nå lenger. Nå har han tatt bort alt, så nå er han helt tyngd.
3: Han har dårlig D-game, ass. Det er jeg 100% sikker på.
4: Tror du det?
3: Ja, da er dritdårlig D-game.
2: Men tror du Haaland er bra?
3: Ja,
2: jeg tror det er motsatt. Jeg bare, for du ser sånn ut, så tror jeg det er motsatt.
0: Han er jo en okse, så jeg tror det bare er bang, bang,
2: bang, bang. Så er det ferdig.
0: Mens Ødegård
3: er ikke jævlig effektiv foran mål, vet du.
4: Jeg tror Ødegård er en bedre elsker.
3: Ja, han er en playmaker.
0: Ja. Men han tror jeg blir litt sånn Knut Arild Hareide. Det blir litt veldig koste.
3: Jeg tror han begynner å gråte hvis han ikke får aftercare etterpå.
0: Snur
4: seg ut og sutter.
2: Og Ryerson tror jeg er monsterpenis.
3: Jeg tror også han, jeg tror faktisk,
4: hvem er denne mannen? Kan du vise meg bildet?
3: Ja. Han er ganske hønk, ass.
0: Han er veldig god.
4: Show it.
3: Se her.
2: Dette er en alternativ VM-podcast.
4: Dette er sånn meste guttprat jeg har vært med på.
2: Nå skal vi prate jo om gutter.
0: Face reveal på Ryerson.
2: Men det der er jo et dårlig bilde. Finn der han har den kule sveisen sin.
0: Hvilken hårfarge har han på det bildet?
2: Det vanlige.
4: Er det han som har sånn der
2: kjedelig? Masse forskjellige hårsveiser.
4: Ja, han, ja.
3: Rosa hår.
2: Og så hadde han sånn fotballmønster. Eller sånn leppehudmønster.
4: Ja, det kan være litt fett, ja. Fint,
0: ja. Ja, men da vet vi det.
4: Yes.
0: Smash or pass, Ryerson?
4: Sånn halv-smash.

0: kjærligheten og inkludering og mangfold. Og i den forbindelse så har jeg en høne å plukke med deg. Fordi vi har jo alle noen svin på skogen, noen problemer. Så i dagens Kongen befaler så har jeg bedt deg om å ta med det som er minst pride-aktig hjemme hos deg. Sånn at de kan brenne det.
1: Eller mest pride-fientlig.
0: Ja, ja, mest pride-fientlig. Slik at vi kan ta det, så vinneren er jo egentlig her taperen, og så brenner vi det etterpå seremonielt. Neida, men ja. Er oppgaven forstått? Har dere tatt med det dere skulle ta med?
1: Ja.
0: Er det noen som har lyst til å starte?
1: Jeg kan begynne. Så det er på en måte, ja, det er noe jeg fant hjemme hos meg, men det er på en måte ikke i huset mitt.
0: Okay.
1: Og det jeg fant var at jeg satt på Facebook, og så fikk jeg opp et innlegg av Danby Choi.
0: Ja, da vet vi hvor vi skal igjen, ja.
1: Har du sett det?
0: Nei, men jeg vet jo hvem vi skal igjen, allikevel. Okay. Cirka i hvert fall.
1: Ja. Så man tenker jo, hvordan kan det være pride-fientlig med Danby Choi, som er...
0: det er et godt spørsmål.
1: Skjev. Ja. Han er et eller annet sted på spekter, eller på...
0: spekter.
1: På flagget. På flagget. På fargespektret. Men han la ut et... for en dag siden, står det, så la han ut et innlegg som var litt sånn mot Pride, som var et veldig ironisk innlegg.
0: Han var ironisk, eller var det ironisk?
1: Ja, han var ironisk, for han, jeg tror ikke han er så giret på Pride.
0: Nei.
1: Og da skrev han blant annet... for vi homofile menn har opp gjennom tidene blitt stereotypisert som noen glitrende feminine tulljenter. Det kan vi ikke ha noe av. Derfor må vi stereotypisere homoen til å ligne en glitrende feminin tulljente i stedet, med flagg og parader, glitterstøv og regnbuer. Det er det som er gøy. Den som er mest homo er den som gjør seksualiteten sin til hele identiteten sin, og nå er det endelig deres tur. Helt i tråd med vestens aller grådigste kapitalister og kynikere skal leie inn. Legningen min stereotypiseres og markedsføres som om det var Halloween i en hel måned.
0: Ja.
1: Og så fortsetter det sånn ganske lenge. Men litt vanskelig å skjønne ironien i alt, egentlig. Går litt frem og tilbake, men moralen er egentlig at det tar litt vel av.
0: Det tar litt vel av.
1: Ja. Hilsen Danby Choi. Homofil fyr.
0: Homofil fyr. Det er jo, han kan jo gå i...
2: Men er han homo egentlig? Jeg har lurt på det.
0: Han har sagt det selv, gjør han ikke det? Da må vi vel nesten...
1: Han henger jo frivillig med Nora Haukland og Sofie Lise.
2: Ja, det er ikke. Men han er bare så sur hele tiden på alle andre homofile, så...
1: Ja, men jeg tror det er...
0: Jeg skulle ønske at han var sånn glitter, tror jeg.
2: Ja, han tør ikke.
0: Nei.
2: Det er det.
0: Derfor paraden er jo for han. Men han kan jo gå i paraden uten glitter, da. Så jeg kan jo ta tilbake at paraden, den skal jo feire mangfoldet. Da kan du gå der i skinnjakke og se sur ut, da. Det er greit, det. Kom igjen, ja. Bli med alle inkludert og velkommen.
1: Det som er greia, men han prøver egentlig å si, for han skriver også i dette innlegget, at selv om jeg har hatt det lettere enn barndomskompisen som slet med overvekt, eller veninna mi som ble høy.
0: Ja.
1: Så han mener jo egentlig at det er en kamp som er veldig liten. På en måte.
0: Oi, wow, det er... Ok, bra, svart.
1: Vi går videre. Skal ikke legge noen ord i Choi's munn.
0: Nå har mange vitser på lager der. Vær så
1: god. Ja, det var mitt bidrag.
0: Bra bidrag. Alfred, vil du ta med ditt?
2: Yes. Jeg har tatt med...
0: meg selv og mine holdninger.
2: Jeg har tatt med hele min gamle russebuss. Neida. Jeg har tatt med Jesus-statuen fra hjemmet der jeg bor.
0: Wow. Okay.
2: Der, jeg vil ikke si hvor jeg bor, men jeg kan bare si at...
1: det er ikke dildonissen.
2: Hæ?
1: Dildonissen.
2: Dildonissen?
1: Ja, det er en... den røde nissen som står i rundkjøringa ute ved på enda Barcott, hva heter det der borte? Gamlebyen.
2: Ja, ja.
1: Gamlebyen, så er det en rundkjøring med en svær rød nisse som står og holder en dildo.
2: Ja.
1: Og hvis du googler dildonissen, så kommer han opp.
0: Ikke gjør det. Ikke google dildonissen. Vær så god.
2: Jeg vil ikke si hvor jeg bor, men vi har i hvert fall en Jesus-statue der jeg bor.
0: Ja.
2: Og nå har det, der jeg bor, nylig vært en diskusjon på grunn av at noen gjorde et lite stunt og har tatt og sydd et enormt Pride-flagg og heiste det opp i vår eneste flaggstang.
0: Okay.
2: Natt til 1. juni.
0: Nice.
2: Og det er mange der jeg bor som er glad i denne Jesus-statuen og det den symboliserer. Og et par av dem er da, som følger dette, ikke så glad i at det flagget heises opp.
0: Nemlig. Ok. Mm. Riktig, så det er Jesus-statuetten du har tatt med på oss i dag.
2: Det er den jeg har tatt med for å symbolisere problemet.

0: problematikken som knyttet i vårt hjem.
1: Wow, det var jo veldig... Det hadde mange lag.
0: Det hadde mange lag, ja.
1: Det hadde mange lag.
2: Litt som VM.
1: Mm. 48. Ja. 48 lag, den bidraget ditt. Ok, bra. Vi må kåre en vinner her, fordi tida flyr for oss.
0: Du hadde ikke med noe, du? Du hadde ingenting, pride-fiendelig.
1: Nei, nå skal jeg... Har vi noe pride-fiendelig? Nei. Vi har ikke noe, vi har ikke flagg da.
2: Det er ikke noe problem lenger. Det er ikke noe feilfintlig.
1: Men poenget, en gang så skal vi ha en kongerenbefaler. Det er reversed roles, så det er jeg må ta med. Ja. Det er deres bidrag, men det er blitt i dag.
2: Men en ting som er litt meta sånn sett, med greia jeg tok med, var at jeg tok med noe en homofil person har postet på Facebook.
1: Ja, det er et veldig bra bidrag.
2: Som av meg er, da er jeg ganske pridefintlig på en måte.
1: Som får opp det. I feeden din?
2: Ja, nei, ja, eller som...
0: Ja, men hva sier du mest? At jeg bor på et hjem der man er kritiske til, og du får det opp i algoritmene dine.
1: Ok, jeg satt ned foten, jeg bestemmer. Vinneren er Alfred.
0: Ja, det gratulerer. Er godt å høre. Ja, det var vel fornøyd. Som forventet. Jeg er jo ganske god på akkurat Pride-fiendighet. Neida. Jeg er på den... Jeg var en av de rebellene, eller ikke rebellene, men en av... Natteravnene, nattevandrerne, ja, ja. Som heiste flagget, ja, natt til 1. juni.
1: Den backer vi.
2: Kult.

0: Det var Henke med Ulovlig Flow, og du hører på Radiotjenesten.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
2: Vet du hvorfor gleden er i meg? For jeg

0: Det var Signe Dø med Fy faen.
1: Digg med Siggo radiotjenesten.
0: Ja, boys, da var episoden da ferdig.
2: Skal jeg ta opp siste kjeksen, så har vi rundet
0: siste
2: av.
0: Siste kjeksen.
2: Det var ikke full pakke det her, altså. Vi har ikke mumlet seg hele pakket.
3: Det var det da du åpnet den, men jeg har bare fått én.
0: Hva er det blitt av alle ordet? Nei, men nå har vi...
3: Har du spist alle ordet av kjeksen?
0: Nå har vi sånn 30 sekunder igjen. Er det noe, dere har på hjertet?
2: Har du spist opp far sin cola? Jeg har hørt den, sett den.
3: Ja. Spist opp farsinkola.
2: Drukket farsinkola. Ja, uansett. Ja, nei, jeg har ikke mye på hjertet. Ha et godt VM. Jeg har spratt mer om fotball.
0: Og frykt ikke, det blir ikke noe mer fotballfokus.
2: Nei, på ingen måte.
3: Det har vært, men vi, det er vel...
2: Vi har sending neste vik, og da er det 2 timer til kampstart når vi er ferdig med sending.
0: Åh, glad ikke jeg skal ha sending.
2: Jeg har sending, faen.
3: Ja, da er nok jeg møkkfull.
2: Takk. Jeg er jo det, men jeg har sending vel.
0: Jeg skal se fotballkamp nå etterpå. Kjæresten min spiller, gryner, bort mot et eller annet lag. Det skal jo regne, flomvarsel.
3: Oi,
2: wow.
0: Så med det sier jeg ha det bra.
2: Ja, ha det bra.

0: Brown Band med Chicken Fried, og før det fikk du høre Shabozy med Let It Burn.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Det er fremdeles sant. Du hører fortsatt på Kurator på denne torsdagskvelden. Og til alle dere som nå er lei av å høre kun meg, så skal jeg glede dere med at det siste kvarteret så har jeg fått med meg en gjest i studio. Ingen andre enn min egen samboer, Mari.
3: Hei på deg.
0: Deg.
3: Takk, takk.
0: Du er jo kanskje mer country-fan enn meg, vil noen tørre påstå. Eller tar jeg feil der?
3: Jeg føler du er mer fan enn meg. Men jeg er mer på norsk enn deg.
0: Ja.
3: Og så tror jeg jeg hørte litt mer på det før du begynte med deg.
0: Det tror jeg jo.
3: Det... Men jeg hører mest på deg på fest. Du hører på deg litt mer sånn på fritid også, tror jeg.
0: Casual country-litter.
3: Ja.
0: Ja, for du er jo i hvert fall veldig glad i Hellbillies. Jeg tror du er den eneste jeg kjenner under 60 som har vært på flere Hellbillies-konserter.
3: Ja, jeg og en venninne har som tradisjon at når en av oss har bursdag, så kjøper vi billetter til hverandre i gaver. Veldig koselig. Og vi drar jo snittalderen rimelig greit ned. Og vi er ganske ordentlige fans. Så vi synger og vi danser, og folk ser på oss, og folk tenker sikkert hva gjør det her, men det er faktisk veldig gøy. Så da vil jeg anbefale alle, ta en tur på Hellbillies-konsert, og så
0: trekk ned snittalderen.
3: Ja. Det tror jeg de på scenen også setter pris på.
0: Men nå skal jeg jo, vi skal jo på noe som, der jeg tror ikke vi trekker ned noen snittalder. Vi skal jo på Oslos nye countryfestival, arrangert av Staysman, som jeg personlig synes kvalifiserer mer i kategorien rølp og fest.
3: Det er rølp, og det er unge jenter i høye boots og korte skjørt og kløft.
0: Ja. Ja, og det er jo egentlig veldig... Carina Dahl er jo også i den kategorien, kanskje ikke ung, men...
3: Nei, ung, tror jeg blir litt feil.
0: Hun skal være med, og så får vi jo, som vi straks skal høre på, får vi jo Tobias Sten.
3: Han er jo egentlig grunnen til at meg og deg er der.
0: Ja.
3: Hvis ikke han hadde vært der, så tror ikke jeg hadde brukt penger på det, altså.
0: Nei, du har, tror ikke at det er noe du hadde... Du hadde ikke dratt for...
3: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke husker hvem andre enn han og Carina Dahl som spiller.
0: Så. Det er jo... Staysman selvfølgelig skal spille selv. Så er det jo Vassendgutene som vi nettopp har hørt på.
3: Jeg har ikke følt med.
0: Så er det Rotlaus, Hagle, Halva Prise, Carina Dahl som jeg sa, Fjellrev, Sandre Lyng og Vidar Villa.
3: Ok, det begynte bra og så trapper det rimelig greit ned. Altså, men,
0: ja, altså, jeg er veldig fascinert over at på en countryfestival så har de to av... Mange, jeg husker ikke hvor mange, 9 artister som ikke er country-artister. Staysman og Vidar Villa er ikke i kategorien country.
3: Vidar Villa er ikke country. Da kan en ikke vri vannet på.
0: Nei, det, den klarer man ikke snu på til og med.
3: Nope.
0: Det er helt overbevist om. Men vi er jo glad i Tobias Sten.
3: Absolutt. Hva er din favorittsang?
0: Jeg er veldig glad i Gul og Blå, har jeg hørt mye på.
3: Ja.
0: Nei, jeg husker at vi eller din far kritiserte en gang.
3: Men han har gått ifra å være veldig kritisk til å bli veldig fan, for han intervjuet han, og han syntes altså at han var en så stilig type det... Så nå er det selfie, og det er ikke måte på hvor kul han er. Så han har gått ifra hans største kritiker til å bli en av hans større fans, altså.
0: Ja.
3: Så da kanskje.
0: Hva er din favorittlåt?
3: Min favoritt? Litt usikker, men jeg har funnet en jeg ikke liker i hvert fall. Oi. En som gir meg tidens... Ja, det er ikke alarm, så da synger jeg til.
0: Oi, oi, oi.
3: Ja. Tingen at det er jo litt dumt når en skal kritisere noen at en ikke husker, tittelen på den. Et eller annet du og deg. Nei, du og jeg. Nei, ja. Det er en sang i hvert fall. Den ble veldig, eller den blået litt opp på TikTok, for han sang den på konserter før den ble lansert. Og grunnen til at jeg får frysning av å tenke på den. Har du den der?
0: Du og deg om da?
3: Ja, det var den jeg lette etter. På de TikTokene så står jo han... Som, jeg vet ikke hvor gammel han er, cirka på vår alder, kanskje, 23, 22?
0: Ja, jeg tror han er 23.
3: Ja. Og han sprer da sine bein, og, eller lår, mens han skriker ut at det lukter som ferskvare på meny. Unnskyld meg, men nei, takk. Da går jeg grenser, altså. Det er lov å synge om mye rart på country, men akkurat der er nei.
0: Ja, altså, for det du nå refererer til er, men vet du hva som har skjedd mellom dine lår?
3: Ja.
0: Køen var en søndag på E39, og det lukter som en ferskvare på meny.
3: Ja, dette, nei. Da kan det, da går grenser, unnskyld meg. Da skal ikke noen stå framfor opp. Jeg må ha Q-tips i ørene eller et eller annet. Bommel heter det kanskje, i ørene når han synger den.
0: Ja, det... Jeg personlig synes at det er en... Jeg synes det er litt kul titel, eller kul tekst.
3: Vittig. Den er vittig for en del.
0: Jeg liker den. Synes den gjør seg bra.
3: Du synes det, ja.
0: Jeg synes at...
3: Nei, jeg vet ikke om det sier mer om det i en teksten, men ok.
0: Ja, det sier kanskje litt om meg, men... Nå skal vi i hvert fall, om ikke...
3: Vi runder av på den. Ja, så vi ikke roter oss bort i noe annet.
0: Om du ikke får du og deg om da, så skal du få gult og blått.